0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ताती नाले मंगजो लेशु जेने चचन मिजुक चीजे लेशु चीतु गु ताती ने गन जिके चेन दे बेने चचन चेन नर जेंग छ ता मंगजो ये दिलांग तब तु बोल आ सोलो ने जेना सोलोंग मुत ना ग सुम छ त बे ता खंग वा द हो जे न नि छ बा ओ ले हो बे शाओ बे जे न नि सुम छ बा गुइंगे दि जि दि जिन द तंग बे न द बने
0: 才刚过草工我问你过呢他长须给地质地难了才是不是都没弄但是小河的小河的那就能够给他修的话都在做过去你小河是不是得等于干嘛的人下过了那次那你用不着了是不是那你现在那边的修的话过草那里现在才行他的也对吧对不对用在那边的
1: 먼저 Yagi chalto che chugin sarchi. Da da nangan zi ye chik lagan tigui ki kyo yonki penju ki tani shiwi na da nyamdi penju ki kapcho soya di angdang buli shal. Da di nyamdi iti penju di choku chabi na da mangzo yi kanyi nintra tenzu kanga di to setu kruwal. Da di sa chen da ngan zi chi ui nyi yi uchi ki kintu hai marwal. Da di kanga mangzo
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 디다 초송다 칸동에디 갑자기 앙당 물시 또 제단은 안 저기 라간 디고이게 변조 용구 앙당부디 칸리도네 또 제 용기 봐 다단은 안 주지 녀동이 석진에 출라 칸루도 얘네 자셔나 지단다버도 제 니슐럭스 또 제도에노 녀동이 쟤네 쟤네 저기 영조 도체니 도숙제제 도담 야구 중에 멍시던 다시 특이하다 실주 주식 주도에 달하고도 완전 예동이 쓰시도 반에 자잖아 직항 대비 영번에 멍조라 즉 뒤진 숨기 참지제에 자잔다 최쪽 숨다 손동 숨기 쓰시 도체 멍조 참지제 다 대당 초총 관심다 로직 샤메 숨기 주지데 뒤시나네 아직 간이 새로 제기는 저선 튕이시에는 두제 심기 다들 내친에 저선 당 안 주이지 이 거기 갑자기 하고 심 내랭기 내든디 야부비 셔실려 야고 좀 재빈다 안 주이 망조이 단다버도 차샨다 김상 정강기 용보된 저 지 망은 내제는 튕이시럭 다지 지등 내제는 진이 숨네 두제 처음이 놀 ᱛᱟᱡᱟ